0: Koliko je sati?
1: 7 sati, 49 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio Dak.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je intenzitet saobraćaja, pre svega na gradskim saobraćajnicama, gde su jutarnji i popodnevnim časovima očekuju uobičajene gužve. Kraj juna, a turistička sezona je u punom jeku, zbog čega je primetno povećan broj vozila na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode ka letnim turističkim destinacijama, kao i na koridorima kojima tranzitiraju strani državljani. Pored pojačanog saobraćaja na autoputevima i glavnim magistralnim putnim pravcima i na pojedinim graničnim prijelazima može dolaziti do dužih zadržavanja usled povećanog priliva putnika. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, planiraju putovanje uz dovoljno vremena, posebno ukoliko putuju ka graničnim prijelazima ili kroz deonice na kojima je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih čekanja, ali pojačan saobraćaj i promenljivo vreme zadržavanja možemo očekivati tokom dana na najfrekventnijim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prijelazu Preševo sa Severnom Makedonijom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: Ćuprija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća.dijana.com.
3: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula. Perun gazirana voda 2 litra 29,90. Pileća viršla kilogram 209,90. Sladoled Lady 2 litra 309,90. Paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
4: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
8: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je intenzitet saobraćaja, pre svega na gradskim saobraćajnicama gde su jutarnji popodnevnim časovima očekuju uobičajene gužve. Kraj juna, a turistička sezona je u punom jeku, zbog čega je primetno povećan broj vozila na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode ka letnim turističkim destinacijama, kao i na koridorima kojima tranzitiraju strani državljani. Pored pojačanog saobraćaja na autoputevima i glavnim magistralnim putnim pravcima i na pojedinim graničnim prijelazima može dolaziti do dužih zadržavanja usled povećanog priliva putnika. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, planiraju putovanje uz dovoljno vremena, posebno ukoliko putuju ka graničnim prijelazima ili kroz deonice na kojima je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih čekanja, ali pojačan saobraćaj i promenljivo vreme zadržavanja možemo očekivati tokom dana na najfrekventnijim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prijelazu Preševo sa Severnom Makedonijom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Radio Daka.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Sutra ističe licenca za NIS. Od sutra počinje kažnjavanje za vozače kamiona koji nemaju tag. Oprezno na kupalištima poručuju spasioci. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Manje od 24 sata ostalo je do isteka američke licence za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojem je Američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. NIS je pre 4 dana, odnosno 26. juna, podneo novi zahtev američkoj administraciji za produženje roka i posle 1. jula. U obrazloženju je navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Iz Puteva Srbije podsjećaju da će od sutra početi kažnjavanje svih vlasnika i korisnika vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem tag uređaja. Kazne se kreću od 5.000 do 2 miliona dinara. Iz Puteva Srbije ističu da bez tag uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda. Iz udruženja Spasilaca na vodi apeluju na građane da budu oprezni tokom ovog toplotnog talasa, kao i da vode računa pri ulasku u vodu na velikim temperaturama i neobezbeđenim mestima. Oni ističu važnost postupnog rashlađivanja organizma i izbjegavanja naglog ulaska u vodu, upozoravaju također na opasnost kupanja na divljim i neobeleženim mestima, jer tamo ne postoje spasilačke ni medicinske službe. A kada je reč o deci, apeluju na roditelje da ih ne ispuštaju iz vida ni na trenutak.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.